0: 욕 성훈아 아이 참 하이 아이 가사 속보다 오참 하이 스누가 공공실이 오참 하이 내가 지약하시리 아이 참 하이 나무 벗대 등글로 오참 하이 자코비야 그글로리 아이 참 하이 방가 발라 칼든지 오참 하이 스크린스 벗글로 아이 참 하이 비는 둘이 막을로 아이 참 하이 노멀 단단 남글로 오참 하이 남의 자코지 속보 오참 하이 맥주 듬듬이사 오참 하이 남라 수루가르네 오참 하이 제비 카카리 택대사 아이삭 하이 테나 갈름 급바바 오삭 하이 낭고름 내국국내 오삭 하이 비사마지리지라 아이삭 하이 마나마비랑오바 아이삭 하이 두리마오 급박내 오삭 하이 아이같은 속보다 아이삭 하이 족바족바비랑폭 오상하이 나바족바녹비소 아이삭하이
1: 제비아폰 노크스나타리하 아로크롱코 살바이와 비아폰에속 바트나 마라리자마노 아콜초그바오 크롱코송두이 노북니 추르갈리 차차추이 암다키 멍아니앙코 멍타야
0: Saya suara tu kau ni kau raba tu kuma, nukup para. Suara tu kau tu kau ni kau raba tu kuma, diam pukara. Angade curu kargono, angade tu kau ni kau nak. Nari ni nukup ma, nang serikan konde.
2: Kue.
0: Nari ni cikma nang ramu konde.
2: Kue.
0: Ni kau minti makanya kau nak bine, si kucing tinggi nang kau nak bine. Ya de ramu ramu kita, ikau kau suara calo. Turimani mungune, iwa sasa tukutubo, dobo kisabune, aga turu galau laude. La sargani, ya ranguruni, nukrau na sokbadok na badok, amira ni rumbati, karkami ni mungbati, na ayuru pabo, ya sasa tukuramyo, nanko dimu mungini turima. Nango beratiba songgane, nango dobaba fokgane, jabu cibu bija, mekakalana bija, ameraba, karkambeba, dembado, ranguruni nukdok rana, arus selmeni bhaja, weee, amerala karkambia, tengko tenggepara, ringgepara dan tenggepara, dawen gepara, Mekakalana nila da busibu giga Rungma ten sotra muni kasila gado kura muni Daitik tewa rina sotu saka bilbao la Tebong tena rina dula kongri na La ibarung duban rinpabo Yatwa rao sokniko dua duga duriko Nangda dubag rinduk ne Taya dubag nam somokta Aruna mama nam dari sakuta Taya dubag nam somokta Ayo, nama ini punya nasional. Ya, dua buk marang gini, nama semua tak niapa mencuba nama gini nasional de. Kelabu sebaba takne, ni orang rune, ni selmine. Tahu de, sokapana, nagapana, narina, burina, sesat bati jiza, pasah pasah bati jiza. Dua buk nama yo, nampula, hobo, hai tak hobo, hai ring hobo. Kanjubaku kanbo, parsaku bah cakarlo, becakku bah sualeng bobo, nasoh kusong toko jebo dukuk sabarara.
1: Zaman mana ni zamanu, dulu gundaruki aji irwajok.
0: Kromadong toko de, songa sangma de, kasangma, wasewa doroko de, sujok de, barak de, kamara. Moralam ni mandiri sabjo ayabara lokpate khabara dodigra wasin rabjo sangmamani bandasa